0: mom moy jël choix bopam dalen di wo ne len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko défé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal len ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolu yep nak bimu koy def ci bir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
1: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
2: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay doom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yeenent bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
3: assalamu alaykum ma nga ne serigne muntaka basiru da ne serigne basiru borom paroxane da ay dañ jay batal lo de lim def ci daara ji waxuma ne ken du ko fa de wañu def na fa ndam daara jo xamna an mo jot lam fay def ken du ko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
4: fi ci wacce kamili
2: waaw
4: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara ko
2: waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxan mënu nekkal Paroxan de gënnu tété nu ñu and ci Paroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jaalé ayda ndjay badelo diko jaal umu mam jaaré yépp diko jaal mam jaaré diko jaay daaré mam jaaré diko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko diko diko jaar seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolu sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi arxuran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na suma xel mbacke
5: ba bo mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundu gu wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basir jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nonam mbanu ko raw mu joxe ko seigne moustapha motaxit seigne moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom motax seigne moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ay di njaay ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaar ba desiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko sëñ Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna ay dinjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci Moustapha defal na ko lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ayda ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj sonn ay dañ yaay ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne ayda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy jëwrini porxaan té défé na né sonu aydé ku wax sonu aydé ñaaré da nga wax porxaan diko jallé tam Serigne Bassirou porxaan mu ngi xamné mom la jital fofé ci porxaan diko jallé itam mbolém jigéenu Sénégal buma né jigéenu Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat ken la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la ken la won ci jigen ko xamne dana participer bu baakha baax ci development Senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen la ne mom daan gor gorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess téyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax ne don nako am mu ko don togné lay san daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey da ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ko xam ay da ndjay xamne bañ ko xamé ba légui ci dandolam la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa Amérique nga xamné da na fa gëna faral li nek kuko xam ci jambar nga ko xamé kuko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xam xamné da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yak da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay way may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa manuko ha munema man ci capital bi la dekk te mamom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool mamam sama keur ci capital la bi la dekk sama ñak lay dundé dal ci cigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxané du ko foyé dal ne kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñëw ci kanam waye ku nekk xam né tam dana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane wax nako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba danako def fi ci bir rew mi danako def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolu daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiwu dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yu euleuk ko bayon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne regulul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dalakay wax nga tew su la mere tam dana dayna jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek ci lolou ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw da na ma ko na ma soxna si sama ya da na ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do ax ci mom da na fa dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko mère la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna seut ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñëpp war na man tud seen tour fi ndax ñom ñëpp dama leen xam bañ nekk sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñëpp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñëpp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bu ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay de boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étagem yi néeg boobu la gën a bëgg ci étagem yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jege la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ko am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna luddul soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax

ara wax leen rek dama ko yelwani bu demé andiko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa sasso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko sasso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi leen limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jota bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sét suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwee toog la muy xat lépp ak la ko wër xat dañuy ñëw salloo ca ba nga xam ne doo xam sax yow mi nekk ak moom foo jaar ba jàll gone yi ñëw mu tàng jër ñu ne ci biir di ko jàngal ñii di wax alxuraan ñii ku ne di wax dara mu toog di bég di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay laqatu ba dule seen yow bo leen nga sog leen xajj ñu buñ la xoolee sax soga dem kon xale da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal pour xal masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu sa seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñ borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikr la nag zikr lim ciy wax daana wax ne danaa def nangam waaw lu mu sonn dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis mu koy def daanam waxtam baat boo xam ne toujours daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yii ne ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara mosu ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu bare daf naa wax naan ma so maam awa mu ne ko mbàkke mu ne ma kudud yàlla doo yàlla loolu waxam la kudud yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko wax boobu moom fu mu la gisee faaw mu wax la ko
kudul yalla do yalla.

lu xew yalla yegnako non la koy wax ku dudd yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñ borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu demé dana ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima nga xamne dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi
té li ñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sax naay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yi am seigne mohammed muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodde anna ki moromam ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik buñ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokku liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci reey koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci res yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bokku kon lool da ska wara def ba kéro nga fi joge rek waaw ba kéro nga fi joge rek lool motax soona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot té sen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa ngeebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir lim juroom ñaar fuk boole ko ca té kamil mu uppuna adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom mom famu nek mom dina xamné liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lolé dal moy li nga xamné newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wërnal la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemale sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي ñepp xam japp nañ ne li mënu toor a ñàkk nañuy xalaat ba nga xam ne lii amutoon luñ daan def. Kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi. Kon nag mboolem ñi fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu. Lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko nim ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne da nga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye du nuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Sëñ Fallu moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tabbi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tabbi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootug Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci ak jaagu njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bassir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyub Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man nané lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara dinen jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jégué na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lurut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasfa malay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaré pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaré yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lo tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baage ci lool mo waral li tay bo baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bo baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yaang koy def ko mënit yaang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir gën ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan da ngay té war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakaar na ne ci karam tuuti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax li ma wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey bi soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: top yeen yi top seen walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen yi civil ba wax deug yalla meunu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ngeen ci topé civil wax deug yalla liston xaar rom na suñu yeen gi ci amone toye nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wëel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntakha mbacke khalif general des mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla baye ko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yeneen yalla weral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wër di liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax TV bi nga xamné mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg ngeen Seigne Touba bi nga xamni monu taxa jox te fu jëm fu ne fu monu taxa jox ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xam la te li nu fi andit gi te moy yoon xam la liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg ané no moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yoonu xam mo du gëna ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam lé ay jël na ci Sénégal waye ci biti fep fi ne ko na gëna jëf mo ngi di sant bu baax
0: señ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ci doñu bëgg wal ben forum ci Dakaro parnas bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tol ci liggéey bi
1: jere def ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné won mo fi andi moy yeglé gi ak xamné bi bala no tambali lool nak ma di leen xamal yefi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ko pasteur ko yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accès ci mom te mu tambali won ci Cheikh Oumar Bachir lolay doon digel lu joge ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mo la fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi accès ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Seigne Touba keur Mam Diarra keur Mam Diarra gi prem proxan bu ne gis nga ne danaka ab cité la ndax kep mo xamné aduna ci Mam Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamné ni sa yo fa aksé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolu moy cheikh mustapha way lolu doyut mu xalat nak nan lay liggeyele mam diara ci li nga xamne mo gëna ñor mam diara mu doon naka jek danaka liggeyel mu xalat ne ko kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yaru l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day daara jo xamne ni da fay dajale turu soxna jaaray ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna sa mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé al ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngine ya ak génni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga ne école lo ay bu original té dajale fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane di ko bind lén lu rar nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jëk daana jàng alcorane way jàng ko di ko bind di ko mokal bari wutone té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu mo wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko khalaton dafa khalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatoon né lolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji te effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamne ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo def buñ ko sosé 2005 ba danaka da at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane na at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions dem 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayé maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira imam jaare ni formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxe da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu tay surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis ci digeen ni di makal alcorane di bindi alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nek bareen ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ñoo bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñoo jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ki ñi yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolu tax bi nga wax legui xajna ad yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi seek legui nak fekk cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibbi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy khalifa general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy wattu ne ci façon te naka jek non la waye pasteur bu talib yi tax na bobu ak legi itam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continue ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma liñ dan tudde ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaar yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen la la waaj ba tey ndax ngi ci lycée bi absolument 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la ndax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: duguma du mbax mais liggéey dem dafa soor parce que bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam ni
0: lool bari sa ci
1: xam mbax ba tam gën leen sant ci yeglé gi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamle gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci war waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu diko yare seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
0: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon
1: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarr ci commencement bi fondation Mame Diarr naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarr dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dund Mame Diarr yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñi ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fétu na félé
2: okay
1: non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu di ko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal ni né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm ñom
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaaral ñu wa Amérique bu ñu rewa France nak
1: akay lool la bëgg lool la ñaaral té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né ba ndëgë ni fi le talibé éppé
2: waaw
1: fi le Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna wote waaw di ci wa bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi dan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara liggeel mam diar lu jëm tax loolu ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne

0: ñëpp kay di ñaar di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moustapha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko yan na ko ci kër Serigne Touba yëpp waaye yan ko itam ci kër Serigne Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll. Kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci programme moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Serigne léegi nag loolu lépp ab charge bu méttee métti la woon bu rëy rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waawaaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekku si ndax liggéey sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yanoo mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan ànd.
1: Waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxane gi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso te ndaw yooyu jigéen ñooy nekk fa dafa jàng xam-xam dafa jàng li nga xam ne mooy ak murit dafa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit bi war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ni nga xam ne ko taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii si France maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turki nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacke xalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam baax yi waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nanguy ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moustapha ngay eggale ko Mbacke Bala ñoo ngi leen di sant di sant ñi nga xam ne ñoo àndal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant leen kërëm di leen jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatuhu.

0: الرحيم بارك بروم توبا بوكي سيتان تي سيت بي انفو اك استقامه فوني مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ aka ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewriñu liggey bi di sen dom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna aïtu ak mbolém ñu bokkal soxna maymuna yépp bérél ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem donga yeb mudin basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkoo nak yeen jotaay bi be moñu maye ñu sekkoo yeen ren ji wares nako ci sant ndax jele na fi mbolo mo bari yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eettu Serigne Touba ta tare fi ñoo ñu tan ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi bu ñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tej yi ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi dégg mak borom am subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna té sun borom waxapam né ma len andi aduna té ma len di jëlat alakhir ngeen di ma fekk ci man senu ciir ci aduna war ngeen ko matalé senu ci ci alakhirat war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabaaki bin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko ak serigne murtala bousso ak serigne alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaar bi serigne bousra sambu ak djadjatal ak serigne bassirou ñaan danañ ko sekk kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin cheikh khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من خطي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير وقلب mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotté la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lola moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna almurid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xamay ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cieur wala yamale cieuru ad ci walu cieuri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku cieuri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman wan ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonnati allah suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci seigne bu sobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirul unsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan nako bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba ba raw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day walane mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxe kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañ taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki ci soxna may moone da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexe lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy dal di boole ci ñinga xamne kon dañuy dal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo gënu na bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziar sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay wutuma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxuma sawari non di xamal ne señ iliman dembu ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral. Ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ci sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ci sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay jandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen, mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen. Donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk du ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin urid biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañu jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mun a tu miit man ngaa ñëw ma wax soxna may mun a tu soxra, soxna may mun a tu mbàkke miit, boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañu génne, ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek, dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi te lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yu ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel degg na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewna nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neewna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neewna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñi ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñi mi yaron da naka rek ku ci nek day mel na jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ño fay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma laak nak ngay fi dégg ñu gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pir fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamanteni passefu na lol yenn ci mi ngi koy jëmé ci ki nga xamne moy kilifa gi mu nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekko na kat dama bëgg liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëriñ Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tay loolu lépp ñu ngi koy gis def naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continue doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneem ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si muy mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defee naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defee naa lekk ay teranga yoo xam ne suba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defee naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuufu xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuufu yitte góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéen a liggéeyal boromam fasiyéen a ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti seigne daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may matu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yak tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi ñu ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñi ñi nek nitit lu mëna liggéey lu bari liggënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko set lolou lima wax leg rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy teje rek ci limu don wax leg ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujju bi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ko lol bim naaje bim xeye di nuy ci señ bi ndeysal mu xawa soppi ko lol jek jek wonena dafa bëgg dem touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naana sax ma kenn len rek la andal wonena day dem ñewat biñ ñewé ba genn dekk bi lañu juñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi joge waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag lég na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër ko xam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsé njaare mu escale fa toog fu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des boobu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy aw yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroogi triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yooyu yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la mu guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photoom bii maa ngi jàkkaarloo ak moom waaye photoom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbikuwoon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukko lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fas séef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ni sëkk al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci borom Seigne Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu baax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër bu yi borom lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol niñu défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nan nañu défaré suñu alakhira yi nak la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jef
2: jere jef serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom defe naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njàlbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Busso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àttan ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër moo ko am na xàq joo xam ne lu mbir yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bally ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtada Bousso. Mu mel ni ki manason na ko doyloo walif ñuy jël kàddu tattaloo rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Murtada wax ko léegi muy fàttalee fàttali jëmm ju toll noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Murtada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxnamay bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tagg maam yi seen Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex seen Cheikh bi tax ngay tagg soxnamay njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baal yi ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miraatul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg

amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdou ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na ne njangalem nimu selle nimu sete nimu lere sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu lere ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujjii yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassaid serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassaitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxal ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayite ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi maishrah ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdou aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay

0: téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolu japp nañ né aw war la wuñ ci liggéeyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwriñ sëriñ touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leral yi amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxe tere yoyu kep ko ko beug rek inshallah bo jokke ak maktaba yi nga xamne ñi ngi ci keur serigne touba yi ding ko meuna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxe coordonnem mbokk mo xamne yitte wo ngi ko rek bo jokko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci tere yoyu kon serigne bi ñi ngi sante baakha baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bachirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nuko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moussa bassir woutou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci dara ji muy dara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci dara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci dara seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamne jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ñoo composé fondation mam jaara talibi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xamna ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xamne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam diar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax serigne isaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobu ak légui ñu ci jema def ay jéggo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moussa bassirou ba cheikh mahamoudou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lolou kon ag ci 13 millions par wèr lolou nak serigne isaakha gis ne suñ bëggé ag fi serigne mustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalaat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wér wi di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euro lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bagn ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaara yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaara lolou nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France ge mu joggé amna sempo jom buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fank seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jerejeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa ta dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions ngi nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamné ci aduna bi amna bis bu toll nonu lu toll nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wër at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faawu nga nango tego choona faawu nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko ligéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax ligéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñetum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw chaque mars mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé té so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajje ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu meuna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotay

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobalé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga jelo ma bidé ci allah yalla yalla jox barké soxna jaara bu defan sokk ak ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëj ci min soxna jaara lañu ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam su
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam tok ngego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñeek mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won da ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
9: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal angaan ko
5: mar la doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara
3: yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
11: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira bi nag liñ ci

0: jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ne soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
1: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
0: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
2: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
3: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bi ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom nañ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
1: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
0: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
4: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
1: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
2: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
0: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
5: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
6: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
7: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bi nga xamante ni mooy barab Porxaan ñi fi jaar mukkal alquran bari na te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
3: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaara lay doon ki ne ci biir yi am maam jaara lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar la ñuy doon ñay togg ca waañu ay maam jaar la ñuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
1: Moo tax chaque jour damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte ji dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd.
7: Di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
3: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
7: wax deug yalla mo xolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlone première ci sama saxna maam yaari juf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
3: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi moko lal bu don lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamne da ngay meuna wagn ne man na man moko la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jange fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu moko la ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna fété sen bop
8: ak seen école mo ubbi seen bop teggene seen wagan école de tatan mam jaara wa mel ko nanul ya bon
9: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu daara ji
6: Serigne bi def na ci ñun lo xamne mënuñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye mënuñu ko
3: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey bi ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mo wara mëna yegge non liggey bi
7: bu dé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñamit ñu jangé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bi bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
3: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñomako gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne sen asaka yene nañ ci dawal
7: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Poroxaan soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
6: lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
10: laayte ma jog way fi ngeen jilin sewe ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di beñat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew
9: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassiou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alquranu
10: karim dalla da ko yottim nen sama jaara la ñuulu masla julite jappul masla julite wirdul do ay kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ju yak ji gënam sama tan jaay mbokam faalam ko maram la la la sangaban sangaban yakki ban may jaamam
0: naat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
4: dibi bañ fu jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
2: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
5: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way bima ñewé dama fay fekk mam jaara sila ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
0: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
4: comme programme biñu dañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
5: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak me bindé wuñ
0: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neex na la wala so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara ba nga jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñek ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ca rek day daldi soti
5: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alquran ndax te dina la dimbalé ci sa dund bu baxa bax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna né jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajur yi ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man ngaa jàng tayaruwoo, te jàng tayaruwoo amul benn sens.
2: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëccu, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam, loolu rek laa leen di digal.
3: Maam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandoo yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek, ku foo dënd ak ab Maam Diar rek war nga koo jàppale si loolu nga xam ne mooy waajtaay bi ñu ko waajal ci Daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare, ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu andi leen ci poroxaan, ndax Daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk. Waaye loolu moo tax mu indi leen ci dëkk bi, wan leen ne soxna Diar kata nga nee, waaw gis ngeen li mu am nii, waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni mu demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii, kon loolu foofu laa yemale sama kàddu di gën a sant bu baax a baax.
11: Waaw Daara ji nag day ñaari barab, soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tudd ko soxna Aïssatou Gawane, bi Daara ji demee ba yàgg la gis ne war naa mën a taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara, ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag di ca paraxaan, jàng fa waxtu alquran bind kaamil. Ginnaaw bi ñu gisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii. Ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi, ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara, te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi, te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut. Waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi, di ñaan sëriñ bi taxawu leen, te sàmm leen, te aar leen, te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey, di ci liggéeyal sëriñ bi, ba lenn ñuy ndog du am ci yéen. Deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Maam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
8: Xeréw nu leen nu sant soxna Diara ngeen moo.
12: Barke Maam Diara bii fi nekk.
13: Barke Maam Diara bii fi nekk.
12: Mu wàcce ko ci àdduna.
13: Mu wàcce ko ci àdduna.
12: Te àllaa xeré lay rawee.
13: Te àllaa xeré lay rawee.
12: Mu may ci loo xam ne.
13: Mu may nu ci loo xam ne.
12: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
13: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
14: Ni waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. Ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na, ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax, ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu, ci la génn àdduna. Loo xam ne
6: kimtaan
14: bu
6: rëy
14: la.
6: Di ñaanal sëñ bi rek suñ borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
14: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay suñ Moustapha yoroon.
15: Seen jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. Te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
16: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn Maam Diara bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diara yu mel ni ñun.
14: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
2: Wax dëgg yàlla ma ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam di sant sëñ Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna jaare yëpp ñu fay jàngee sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
0: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
6: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
7: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
0: Te di ñaan tamit daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
12: Barke mam jaara bii fi nekk.
13: Barke mam jaara bii fi nekk.
12: Mu wàcce ko ci àdduna.
13: Mu wàcce ko ci àdduna.
12: Te àllaa xeer lay rawee.
13: Te àllaa xeer lay rawee.
12: Mu mayee ci loo xam ne.
13: Mu maynu ci loo xam ne.
12: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
13: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
12: Kenn ku ne jëriñoo ko.
13: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
12: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
13: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
12: Ba dem bitim réew. Yàlla xéewal gën a tasaaroo.
13: Yàlla xéewal gi gën a tasaaroo.
12: Jàmm ji gën a ëpp.
13: Jàmm ji gën a ëpp.
12: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
13: Wala nu ragal ko.
12: Yàlla dàqal nu ko. Ci barke mi fi tedd.
13: Ci barke maam jaar mi.
17: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra. Wa kafallahu almu'minina alqital. Wa kana allahu qawiyan aziza. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in.

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus. Ak Touba Techno Plus, toujours plus.
1: Ngirte magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daré poroxan ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témir ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walum jang sen walum dekuway ba sen walum dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt ci bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi poroxan té loolu bokkul ak juroomi témèr yi mam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daara yi mam jaara ci poroxan kenn dootu ko natablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atum 2011 ba atum 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjeentel ak barkek daara yi mam jaara ci poroxan moy mam jaara gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daara yi mam jaara ji ci poroxan ci atum 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daara yi poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaar yi yépp di négeusndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tukay ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
6: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer lu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhan légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té day yenen dayere yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Issakha dañu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainé ko mën nga ko def directement ci suñu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766-2709.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala bayu daara yëm Porokhan fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225,000. Par mois, lolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15,000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé combi ba ma 250 dirhams ñu verser ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot bu wér bi day joté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 soxna jaaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
9: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwon di indi ay léral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 Soxna Diara manam fukki Soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 Soxna Diara muy fukki Soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara fofu lañ tollo ci liggéeyu parrainage Soxna yi Soxna Diara yi di ñaan Soxna si nga xamné mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alquran mom danaka ku ne xamna nga ne ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop.
10: Salaam aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man la son ante sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre don indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération la ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër don wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor mam jaaré ci poroxan gep ci barké borom Touba.
2: Fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi poroxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi.
11: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara, ñu nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi mam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi mam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni mam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Képp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
12: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymuna bintu Cheikhul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 moo jëm ci mam Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullin nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul mam Diara. Rawatina daayira mam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
13: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk talibé yi nga xamante ni ay mourid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi mam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Ligoul Dinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c' est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóoboo ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax buñ xoolee sas bi téeméeri mam Diara bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga mam Diara muy jàng ca daara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga mam Diara pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara mam Diara ji mu jëm ci kanam.
14: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara mam Diara bi nga xam ne moo ne ci poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne ñetti at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mën nañ ko wax ci wolof, mën nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bay daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe ñetti junni weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne ñetti junni aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa ñetti junni yooyu verse ko ci compte bisis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am junni Mame Diarra. Bi parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku, léegi daara ji dem na ci juróomi téeméeri dong. Te lu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp luñ am yéene ba fexe am junni xale Mame Diarra dugg si biir dana mën a nekk.
15: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
16: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Union Jaarutalaal nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14 millions. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wa ne dina joxe téeméer. Li ñu jaayante mooy juróom fukki Mame Diarra la ñu jaayante ci daaray Mame Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu moroomi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhul Khadim.
17: Wàllu parrainage bi li ma ci xam moom lo mooy lu farata la joo xamante ni murit yëpp war nañ cee jàpp. Kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtu lay kàttan. Jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk. Liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mame Diarra yi. Te Mame Diarra yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi. Yàlla ko murit yëpp doon lay xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
18: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi, man Ibrahima Dieng di taalibe Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarit Sadio Sadio bu may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Forokhane, daara Mame Diarra Bousso. Daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal. Waaw loolu am solo ci suñu Islam bi. Te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defal leen condition yu baax, waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi. Seen i doom ñooy nekk société bi. Lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar. Nag du affaire tarixa ci Mame Diarra Sadio bu Mame Alhaji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekkoon dina jël xaalisam dooleem mu def ci. Ndax lii kat lu jëmee Islam kanam la. Ndax sooy defar tabax société jar ko d'abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xiyam ak nañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel. Loolu def naa dara dàqul loolu.
19: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal. Liggéey bi tàmbali na, mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll. Woote wu réy wii te dëggu jugee ci Mame Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daaray Porokhane ci atub 2012 lu mat a topp la.
20: Murid yi nga xam ne ñu ngi may déglu, man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko. Bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci. Te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàngam contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek fayette la. Mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba. Ndax yow ndax mën ngaa jàppee ne man maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran.
1: Raj raj loo di dem Porokhan ngir tee màggalu sun Mame Diarra moom Porokhan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy Ahmadul Khadim moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na.

0: moo fonk cër bi mu am ci
1: bayyi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibe yi. Alxamis 28 mars 2019, yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alxamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne dayrey mame diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayrey mame diara ji ci poroxane te dara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñoom alcorane def ci ñoom jikko yu rafet jikko yu mame diara kon ngir dayrey mame diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci dayrey mame diara ji man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: sunnas rasulullah khawsu zaman nit ñangi daf
1: bi 21h joté daaira nafsi wa dini lekkel seut ak setati cheikh mohamoudoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolul setur wi lay
5: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci aduna bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sosko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñette jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamne yu tassaro wa di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamne dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñ mëna nekk adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu leen neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekkee lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nekk ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
8: Alisu sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne subhan qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi tool ñu bari dem na sëriñ bo yoré portable sax dañ nan sëriñ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lool xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla khul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllë yow xamna khalisat yowul qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
0: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénou liggéey ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolou nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara mam diara yi ci
0: proxam
10: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante tiant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu do lo tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinay wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
0: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
0: moy jaratu llahi turwi

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu raw du Rayahin professeur Mor Fay bu Université Gaston Berger de Saint-Louis soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Mustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ki doon présenté panel bobu doon soxna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé lon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ñoko doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedoul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bepp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi té du leen lor nit ko xamné buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irjum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war

أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.

الذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Darou Mohty ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayit yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayit yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayit yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maay sitaxu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menan ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Sylla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñ maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joké mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la señ cheikh biñu gisee señ mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon señ cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni señ Moustapha Bassirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina suñu kilifa suñu wayjur señ Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxan bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal Serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousé kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha bassir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaar talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamadul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamadul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamadul Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sem podium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamal rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamal rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaar jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga rawsak mas soko dabuti da nga rawsak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaha waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañuy def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jërëjëf sëñ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jërëjëf ma ngi lay sant bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah ñu kenn no ngi woté wayé dinañ woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njabotu wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolé fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasta yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ni kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manesna and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yaakar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu mam jaaral pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu mën ci duggu loolu xagn na dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur yi maté nako xagn na xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi am nako ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mu ne xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol baag ci lol mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu leen mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolum mom ndax seen yeufëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufë yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon ak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey bi soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigneur cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënë ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: top jigen ñi top seen walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mëna ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexe yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yene gis amone toye nak yene ñu ko sago tay nak ñu dem ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekelako yeneen yalla weral ko dolal ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci TV

0: loolu mooy dëgg dëgg daara ji. Donc tàmbali di jàng alxuraan ak la ca war, formation ba ca war, ak nag continue jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi, jàng arabe, jàng français, continue enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee. Kon daanaka man nga ne école la waaye bu original, te dajale fa ay jigéen, beneen originalité nekk fa. Waaw, jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind, lenn lu raara raar bu nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu. Ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon, te ma ngi fay bëgg a bari daanaka. Kon baree bari génn nañ fi ci loolu. Loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens. Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na, waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko. Mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax Soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal, yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen. Kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi, loolu tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira Mame Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi. Commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu. Loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi, bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji. Te effectivement noonu la woon. Ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo cay yor financement bu toll noonu ñu mën def bari. Ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira Mame Diarra, jublu Mame Diarra ñu baree. Loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal, yor fonctionnement bi, yor lépp. Te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer bu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot. Donc mu ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañuy bëgg a dem ci ay 15 millions par mois. Waaw, xam nga loolu pasteefa ko man. Te loolu fukkeet ak nangam yi ñi di ko def. Waaw, waaye nit ñee koy def daayira Mame Diarra ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte Mame Diarra yi. Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement, boo ko amut du sotti. Loolu itam kenn neexut kenn def ko. Donc comme liggéeyu Seigne Touba la, mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def. Ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mbirit di liggéeyee, mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko. Loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation, moo tax mu doon wax daayira Mame Diarra ñu formé ko. Ma nga xam ne organisation wax ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon, bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la. Loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bënn gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois. Waaw, fanweeri fan la cay war. Te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def. Waaw, ci dongo yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waa jël. Waaw, te ñañ fay dajale itam fépp lañu jógee ci ñëpp lañu doon. Ndax ku amul Mame Diarra te yéene mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans mën nga ko fay yóbbu. Loolu nag tax nit ñi bari lool engouement bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis seeni jigéen ñi di mokkal alxuraan, di bind alxuraan, di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu baree bari nag daal di koy jublu. Loolu nag tax biñ ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci la lañ nekk bareen ñu ngi ci 500. waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa da naka jëgé na mil waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ci ni ñi yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toir tabax yi structure lepp ñu enseigner yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te beggol mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legi xajna ab yep ma ngi won ci biti bi ma ñibisee legi nak ak cheikh mustapha itam xalaton nako bu ma ñibisee xajna joxu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuri ni mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ni mam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy battalé ci façon té naka jék non la wayé pasteur talib bi taxna boba ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire mam jaar yi te bari lool mat legi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi absolu 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ wax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu ma lu dem bax mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ni lool bari sa ñi xam bari ta tamu gën leena sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñeël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar alquran waaw diko former itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ leen yare ñu di ko yare seen jabo ëlëk tax itam mëna participé ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakar na né bënga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war war yi def lu bax ñepp la war te lolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ko xamni sam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci cette formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même Mbacke Balla Bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation Mame Diar ci commencement bi fondation Mame Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolen parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mame Diar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu Mame Diar yépp parrainage mako yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def dañ koy mëna defal bopam lu melne doctoire day yok waaw fi ne ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam ni da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé kay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamne moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw lu melne France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamne ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sor nañ ci lool ndax ñom itam ad yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yaakar nak lool ne méthode bi bu yëfi wéso yaakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def. Te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko toll. Kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy li nit ki def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawte. Kon nag noo ngi leen ci gën a woote waaw waaw di ci woo bokk taalibeeg bokk jullit yi bokk Sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn fudut fañ ko war a def. Exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat li addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ki joxe at yi moom day joxe at yi ko mëpp sëriñ yoon nekk ci kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ ci war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addiyee ne ko lii addiyee Mame Diarra ba nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi daal di ko yóbbu ci fondation bi kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara jële jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci jullit kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am loo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te ñu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw loo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokk taalibe yi mbokk jullit yi mbokk Sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu Sénégal.
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggoon sax ñoo si njëkk a jàpp waxoon tamit ak doggee Seydou Touba.
0: lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la.
1: waaw te Mbacke Diop moom dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax.
0: dëgg yàlla
1: doo ko sant doo sonal
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour bés bu set bés bu set ku fi nekk ku ne da nga koo ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bés bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amul la njëriñ waaw kay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk ni ko sunu borom waxee wala ay téeméeri téeméer ëllëg joo xam ne ne kenn amatu fa lenn la nga passé la nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labyrinthe la ci suñu diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laa kenn dara sama bopp lii damay am julit
1: diggante nga taalibe yëpp
0: am julit moom la ko war diggante moom moroomam julite mooy labyrinthe ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk.
1: kon comité bu France moom incha allah kañ la commencé war a fonctionné nga xam ne léegi ku bëgg a dugg sa ñàkk.
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiara mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré nañ waaye dama bëgg a proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nangu waaw waaye teewut itam en attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dañ lek fofu dañ lek fofu kay kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jara soppé lepp tax bu bakoy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekku ku melni mo nak dikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beug tass senegal wala tan dama am gone ay pipiniere la nak
1: forêt
0: wa la jey forêt okay ngo gira jef non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox graati taggo dati indikat yi
0: waaw ci dama ci jant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégalais fiñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokk kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matré di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep way yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi ñu tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke señ legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak jion ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xam la ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxane bi soxna fondation soxna jaaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci atna bi dégg ni nga xamné taxawalé rawati ñi nga xamné ñu nek fi ci France ma ngi nan señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamné wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fat di la ñoo ngi dalal won fi nga xamné moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam bi baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant nga xamne ñu and liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre bi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng. loo tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul. moo tax ñu xàll foofee parcelle yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir. bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa. su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe. bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu dellooñu ko muy ñu delloosi ko mu di salle de classe. su boobaa defee naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe dinañ ko am. su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay. waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
1: fusti bizar filasar.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbokki julli gi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Mbacke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diarra ba nekk sa poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diarra bu poroxaan. projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étage am lu toll si 100 lal ak 20 ak lu toll si 10 toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception. boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération. kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907.
1: kaw nii
3: daara ji am na ko ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos. tey jii muy génne ay téeméeri Mam Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem mën faa ne loolu kon def naa am na solo lool. waaye nag daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm. kon nag dañuy àndaat ak directeur muy mu diir Serigne Abo Diakhaté mu andil ñu nag fi nga xamante ni foofa la daara ji jëm ci wàllu perspective.
4: ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba Serigne Mokhtar mi fi nekkoon ak Serigne Cheikh mi fi nekkoon ak ñi ñu fi jiitu woon li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku. waaye ñu bañ a yem foofu itam waaye ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf ñu daal di yóbbu ci suba yi daara ji mooy li ñu ëllëg ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm. ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay semb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon. moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mi ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy Mam Diarra yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak Mam Diarra yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp Mam Diarra yi leen fi indi. nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wérgu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seen seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram. waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la. waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine. bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut ak ñu daal di xam ne kon doxatul. naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay. loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yooyu gën a jëm kanam. Bokk na ci sembu ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam. Bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran. Kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañ ko bëgge. Centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def. ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci gooba ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor. Kon centre de formation boobu ci sem bi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wi la muy faj mat na juróom benn téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bi saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji. waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal ni la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Awasori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sembu bu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bi public boo xam ne bi day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen. loolu ci suñuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. Nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre mom itam ci sunu yitté la bok ci sunu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi défé dafa xalaaton né leppam rek da ci wara am lu né lu mu soxla woon da ci am yëfi bopam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jéggané wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggané fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ab ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy sembu yi nga xamni tewna ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yéenem ci daara ji yéenem reey na ci lool xamal na ni itam lay yéenem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kàttanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci bu ko ci fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko ci defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ki du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi yëpp a ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bayyi xel daar ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def te ñu fi nek ñepp dañ leen di jël ansar kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum patch sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ sample lu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro wa
5: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel noon nga xamne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool lu mata xam la du jabotu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci part bu mat seuk donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ko ci def tam mu defal la ci ku def min daray
6: min lan ya'tal minna boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
7: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
6: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
8: mam jaara jo ma soxna jaara busso
9: mam jaara sa
6: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
8: tawlak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yew dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu ti jeunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
9: ma ngi dekk poroxan
10: photo la ci and ko ci
9: mokal daaje def na fi ñent at
6: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
8: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
6: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
8: جانغال موني
10: كلا جانغال موني كي
8: وا
10: كي تاي مو تي نتا لا فلا
8: وا وا
10: مو سخاري كلا دي
8: وا مو جان جالا تود مي ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
6: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
9: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
6: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
9: bi ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñewé sun borom dafa dogal ci sansé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fek soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkee nuñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Safa Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
11: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
9: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu sëñ ma Papa bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran mooy delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
11: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
9: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal Alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeel ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu mu fekk sëriñ mu taxaa ba chiyo moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
11: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
12: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
11: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
12: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarr yu toll noonu ñu wootu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jaa néew. Duñu jël ko yées juróom benn. Waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. Koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
11: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
12: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yeewi ko nañu.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobalé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga dama ma bidaay fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëkk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamantani tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko ma xamee
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom nga
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii

0: ñi ngi tollu woon ci juróom benn Mame Diarra. Maa ngi dem Porokhane 2008 jàng fa. Man ba ma fay dem jànguma woon dara, français laa doon jàng, mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
1: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng, mais sori woon daal si bu xadd sa meew laa tolloon.
2: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na ma jàng fii nag, waaye feruma woon ji bu baax. Foofu laa feree ji, foofu laa jàngee.
3: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal, ndaxte soo defee saxel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
4: Xereew nu leen nu sant Soxna Diarra, ngir moonu may lu tax nu sant Diarra.
5: Yéen a ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom, mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
6: Dafa am ay jamono, war naa man juróomi at ci ginnaaw, ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale, waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
2: Soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fay ijji, après bu fekkee da nga wàcc, soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkalee.
6: Ñoom nag seen taxawaay, ñoom ñi fi ne ak yeneen Mame Diarra ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
2: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na, mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mindam.
6: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ, te du ma mel na waroon a mel, waaye yéen seen biir bu ngeen ko seetee ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ ko saxal ci yéen, nañ cee sonn ngir saxal ko, yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb. Te loolu feeñ na ci lool ci at moomee. Dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jëwrin moo leen jiital, Soxna Mame Diarra Diouf. ci la tur Jëwrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii, ginnaaw bi nga xamee ne Mame Diarra la tudd Jëwrin rek lañ koy wax. Ca loolee la soqi ko.
2: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan nañ lay indi Touba nga tari, boo taree ñu booy laag ñu la téyel.
7: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay téyel. Ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
8: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتن المتبعون.
9: xale bi Bakar Banaasi juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Diarra ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko la alquran karim.
2: Bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
10: Ñoom ñooy saytul seen bopp xale yi ba wan mën a seede ne xale bi mokkal na alquran yi door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
11: Soxna Diarra Soxna Diarra moo di dey ba muy gis ni bee ñaar beeram wa def foofu ndaw Soxna Diarra.
7: Gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi, mën nga beqi ñaari at. Soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase, da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu fay jàngale tamit français, am na ay cours français
2: mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arabe bi dang ci am diplôme
6: bu nek bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamna ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nek bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nek ñu na la légui yow ya ñi ngi saytul lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
10: yamu ñu ci jang alcorane bi ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ñoo xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ñoo xamne da leen ni ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
12: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
6: bu dé classé mom dañay mourou bu dé étape bi waye bu dé bir néegi ñene mam jaar mu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mourou yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
2: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
10: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la
2: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine
1: jàng naa fa ñaw timit centre ñaw loxo waa léegi di ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq timit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa
6: ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii du woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
10: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
2: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
3: ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
10: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
1: porxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggint bi jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneeni nit
2: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
12: ndaxte def na ci man loo xamante ni foogewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa, jàngal nañ ma fa diine, lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
13: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
14: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jógee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Borxaan, ñi fi jaar mokkal alxuraan bari na, te it jàngi nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
6: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam Diarra lay doon, ki ne ci biir yi am maam Diarra lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam Diarra lañuy doon, ñi togg ca waañu ay maam Diarra lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam Diarra.
10: Moo tax chaque jour dama daan wax, damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg Mam Diarra jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal. Du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
14: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
6: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat bi nga xam ne mooy résultat bi gën a baax. Ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax Mam Diarra am ko moo leen ko gën a, ndax dañ naan Mam Diarra mi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
14: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp Fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna Mam Diarra Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
6: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na limbu tax buñu fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bi ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër Badiane di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp koo xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge. Waaye li war mooy ñoom ñu dafa leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekkee seen bopp.
15: Ak seen i xol ma ubbi seen i bopp, tegi ne seen wagaani xol te taatan Mam Diarra waamele ko naanul yaabon.
5: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seen i xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
13: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek. Ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko, waaye mënuñu ko.
6: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam, ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
14: Bu dee yeneen Mam Diarra yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral. Xëy na sax nag Serigne Moustapha Bachir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni deureum bu fi jige rek sunu loxalay bayiko
6: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nek ñi am lu lay sax def na ñom dañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lele buñu dañalé sen nat lele dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lele sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi entitam ay matériel yo xamne sen asaka yene nañ ci dawal
14: daara ba ci dakar amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara juuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
13: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
11: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesi di be ñaat akeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay du ñu bew
5: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alqur'aanul
11: karim dalla da xel ci min sama jaar lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama tan jaay mbokam faalam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
2: nat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
3: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
16: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
13: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
2: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé
3: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
13: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc
12: sanki mokal nañ ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
2: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxaan neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
12: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayaruo ta jang tayaruo amu ben sens
16: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
6: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon loolu fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
17: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Aïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
15: xerew nu len nu sant soxna jaara
18: barke mom yaara bi fi nek
19: barke mam yaara bi fi nek
18: mu wacce ko ci aduna
19: mu wacce ko ci aduna
18: ta la xere lay rawe
19: ta la xere lay rawe
18: mu may ci lo xamne
19: mu maynu ci lo xamne
18: kenn ko dang koy yobale
19: kenn ku nek dang koy yobale
20: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netal dafa wax ne mom kon mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna muy doon lo xamne kimtan bu reuy la
13: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
20: naw lolu serigne muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorine bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay serigne Moustapha yoron
21: ben jigen nek boko defare man nga ni defal nga societe te serigne Moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat
22: danaa faral li wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métti bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun.
20: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
16: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu ko raxaan ba ma xam yi ma xam di sant suñu Moustapha Bassirou mi nga xam ne tamit moo ibbi daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna jaare yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
2: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
13: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
14: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
2: Te di ñaan tamit daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
18: Barke moom yaara bii fi nekk.
19: Barke maam yaara bii fi nekk.
18: Mu wàcce ko ci aduna.
19: Mu wàcce ko ci aduna.
18: Te alaxir lay rawe.
19: Te alaxir lay rawe.
18: Mu may ci loo xam ne.
19: Mu may ci loo xam ne.
18: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
19: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
18: Kenn ku ne jëriñoo ko.
19: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
18: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
19: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
18: Ba dem bitim réew.
19: Ba dem bitim réew.
18: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
19: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
18: Jàmm ji gën a ëpp.
19: Jàmm ji gën a ëpp.
18: Lépp loo xam ne.
19: Lépp loo xam ne.
18: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
19: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
18: Yàlla dàqal nu ko.
19: Yàlla dàqal nu ko.
18: Ci barke bi mu fi tedd.
19: Ci barke bi maam jaar nii.
23: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu al-azim.

0: bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara ji moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeent fukki kaamil ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna jaara ñoo ko bind dinañ ne ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la la ci des tam mooy am na ñu mokkal ñoo ñu mokkal ñoo ñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab te xëy na suñu nattukaay suñu jàngin moo wér wér gu nga xam ne nii dinañ ne sax nit ki mokkalu te fekk mokkal na kon ñi ci wàcc nga xam ne alxuraan mel baxal ilan naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñooñu tam takku nañ fi lool la ca des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alxuraan lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa at jeexee ci daara ji nga dem ñun la dañ koo xeeboon sax waaye kenn ku ca nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw ci loolee ku si néew nga yóbbu noonee te fekk xëy na sa xel moonu toll woon waaye daara ji ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola kon loolu tam résultat la koo xam ne fa nga jógee ba nga fa jógee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bokkut ak ñi fi nekkoon yamut ak ñoom ci njàngin ci lépp ci yar ci comportement ci lépp loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sëñ bi gënoon ko bëgg ndax jàng alxuraan ah du ne ñëpp rek war nañ koo def sax ñëpp war nañ ko def waaye mokkal gi laa bëgg a wax du ne ñëpp war nañoo mokkal alxuraan jàng gi munta ñàkk mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la kenn war na koo jàng ba xam sa diine xam nooy jaamoo sa borom donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalut itam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel ñoo xam ne ñam fa bàyyiwoon meluñu noonu kon loolu tam du suñ seedewuñ ko ñeneen ñoo ko seede suñu kanam ca des mooy concours yi nga xam ne moo am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro bi nga xam ne inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk ndax ci seen département lañ nekk te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na si ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mii toog dinaa ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cir nga xam ne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen ndigal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région ju Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy gañe mooy jiitu ba bi ci mujj daaw ñaar ñi daara ji defa kii woon présenté woon kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa jógee dañuy dem au niveau régional Kaolack bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp dem nañ itam nag ba au niveau national am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk da ngaa joxe kenn région yëpp ku ne indi woon nga kenn région Kaolack indi am Mame Diarra mu jógee Porokhane Mame Diarra moo jël premier kon ba tey loolu tam beneen seddal la boo xam ne ci njariñ yi la nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam ne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne kii raw ci daara ji kon na dem ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième ka ko jiitu benn wàll point la ko rawee kooku Soxna Diarra moo jël deuxième te ñooñu dañoo waroon jógee fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jiitu yàlla dogal demul ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa loolu moo ko teelee dem booba waaye moom moo jël deuxième ki jël premier genn wàll point la ko rawee loolu tam am nañ ko ci résultat fii ba am nañ ci koo xam ne sax moom tam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñoom fa dajal ay mag lañ moo ci gën a nekk xale te demoon na ba demi final waaw dem na ba demi final kon loolu lépp ay résultat yoo xam ne yu mën a tudd la te daara ji dañ ko considéré waaye seddalu ko boppam.
1: ginnaaw loolu nga xamante ne nii nag gis nañ ko.

0: jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne
1: lolu ko defna bokki ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñ yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewriñi liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamalé ci kanam abdulhad ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu tañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo x taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen dima fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna touba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko cheikh ak seigne murtala bousso ak seigne alhaji cheikh nikindi buñu daanele xajup ñaari bi seigne bousra sambu ak jajetal ak seigne basirou ñaan dana ko cheikh kon ñongi jox kaddu seigne imam mu ñu daadi ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin cheikh khadim serigne imam bismillah
2: bismillah allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja shidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi ali hadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fof mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax na xam ta ko xam sa bop xam lire defana ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew ay yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seññu wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax né am na ño xamné kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamné kon do ci jëlé di mukk ak texé texé di xana texé rek nga cey jëlé soxna may muna bok ci di ziaru bu baax mom soxna may muna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbirum amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou ziar bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu baax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala dafa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ci mo gëna sax ci fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la soxna aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay dégg ñu naan jigen day xélam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jëlor ci l'islam da melne ay jotay sax mën ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar busu mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bamu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu sobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga amne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiku mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaginu da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul awnsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal nako bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci am raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bo mu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bi su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu baxi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax itam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma tejje nak ci mbax gogé ak tab gogé mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax na ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fi te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziar sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non way dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax dig yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ni nga wara wax ci wala fu jub namazik min nisaa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoneen amna sax ñu japp ne ay yoneent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yoneent bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla neen yalla yokk ay xewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñeuk gam yoneent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yoneent bi and ak mom yoneent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deuguer na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal da nañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di don ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana don sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen señ iliman wax nga ci lu bare bare ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajena ci mom moy amna and nak ñu mo randal bam jeex ba sat yep yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taa siw légui defena parité mom nga wax légui nena la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yamak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mana mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cer bum am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigenit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom lañu jubbu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu miit man gañu mi ma wax soxna may mëna tu soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ génné ñom ñep ñoo bokk fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek Mauritanie ci doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wonene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yi jigen yi tedd ci sel yi ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigeen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne am nako mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man ne deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayen na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fikko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayen ci sekk misal cieur bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayen sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doy na ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurtu deg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mo alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñokay dajalo lolo doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxit bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Abou Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy Cheikh Ahmed Bamba dene sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fete wo koko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may Maymunatu Sukhra muy guddi Laylatul Qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demone lajoon ndigal ki nga xamne moy Maulana Cheikh Mohamedou Fadil bobu du mag lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollaloon la defoon nekkon kat dama bëgg liggeyal Serigne bi ci guddigi do don ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi gogum dem ci laaj ndigal lool rek do warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay don motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh modul fadil seigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba adna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may bu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bim fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeenu jitt sel gi nga xamne soxna may munuto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu uppu jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxon mu diko ci dajala muy rek dello waat ko ci gudi gu tedd gi muy gudi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbalé ko yit kon lolu gudi la gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laytul khadir mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do ko bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la woon ku amon bis bis bu kawé la woon tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen kon bo doon magal benen bis bo xamné nekku ci wër koor tiyaba jëng koy am jappal né bo dé magal bis bi nga xamné mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuul ay jooni yoon ndax dañ wax né al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamné ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal ñuma ci joxé rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Modoul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappuna né sax li ci ëpp li nga xamné mom la daan xéewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamné ñew nañ soxna may mëna leen volé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit warna fa fété jigen warna fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mu ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defena ñepp ko joy waye wa Juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legi ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax nak lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom dalu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteexam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitte góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal ak doyna mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. Loolu feeñ na ci guddigu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal waajuram, feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon, Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daare yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ a am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawoo ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna may mënatu nenn mu bintu xaadim rasul soxna may mënatu soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na. li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy sañ war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kaw li ñu ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war amee. soxna may dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko. yar nañu baree baree baree bari yar nañ yarub l'islam, wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggant rek mooy na ko delowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootug Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëje rek ci li mu doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbaye moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. ca junj ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën, yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal. wane ne day dem ñëwaat, biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu junj wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. waaye sëñ di keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaceal. léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd ba rek. nee na keroog bi mu koy bi muy mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escal fa toog fa lu yàgg. booba yaakaar naa loolu ngoonug alxames la ñëpp toog di ko xaar. am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa. ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir tëlifut lenn. sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mu ne ah dana waata sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom. te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuut. waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ca boobu ngoonu alxames la moo xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju soo mu ñëw. bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko. ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. waaye keroog it triste na loolu bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat. waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféexu la ma guddi googu àndoon naa ci. waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Mourtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale Serigne Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp. waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootug Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal. waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba. waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp. soxna may bari na lool. photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla. do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nañ ko ci way nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la naxal lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko ci fassef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu seigne touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna timi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joge kër guy jibarum lolou nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk royukaay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mo leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy woré né Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla dagel ko serigne touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci soxna maymuna tu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh amadou bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymuna tu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digeunte mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xamna ñu la doon doxé doonal nako xamné feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal beenu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mak te seen ak farlo leen ko may deng ci tam seigne mortala busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne mustafa daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغلو بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سونو تشابري يال دا دوغالون ني ديم با يواج غير نييو فار ابدا تشاغانيت جامونو جي نيمو خاتي da fa lay wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër koku amna haq jo xamne lu mbir yitté li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ji yëggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba cir bu mu am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maami Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu fanal di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li muy am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon.

0: tamit señ indil nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamné mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamné mo nekk fele ci Porokha ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par ad rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli beneen élément bi nga xamne jëli woon nañ ko ci mom te delu suwat ci plateau bi
1: ni ko ñu ko adé wo nit ñi bu fi nekkoo nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko adé wo waye kenn ku ne wër na la ne amone sa doom ci la maam jaar yaral koku mom la talib bu ne bëgg yaakaar na na julit bu xam maam jaar bu ne itam lool nga bëgg lool nak bimu ko défé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé lool taxon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayiré maam jaar xam na ñoy yor financement bi lool dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waye loolu dimi néew pastefu jigéen ñi pastefu talibé yi and ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépenser par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 19 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu talibé yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu talibé waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci daara ja lañuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam jaare yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam jaar yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam jaara kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit ba muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaare yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ba ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom rew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal rew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet wër yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimay tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma taxaraal la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara na djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier tak gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jeere ye soxna may ni ngi ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax ni ngi ko waxe liste d'attente moy ni ngi tuddé mam diara te bindu dañu bëgg seen dom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ te gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko défé ginnaw nak yéné Cheikh Mamadou Muntakha naka jek yéné ki soson daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay junni lolu ngir ñu mën ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diara sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diara waye day bok ci mbolom mam diara yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang len yore yang len dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi renit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamni yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mën yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatalé tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit lolu mën nga ko jël bu ko défé ñi ci liste
3: d'attente mo fonku ciir bi mo am
4: ci baye ray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi al khamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jaar buso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak al khamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam jaar buso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam jaar buso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léralalé lén ci li waral forum bi
5: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam jaar buso mo ne daayre mam jaar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam jaar ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam jaar kon ngir daayre mam jaar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayre mam jaar ji man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci penc mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñëw ci forum bi lo ci bëgg leer lu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji namuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
4: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna jaara ji ci poroxaan ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
6: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
7: rayanna sunna rasulillah khaws zaman nit ñangi da
4: bi 21h jotté daaira nafsi wadini le kele sef ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
7: loolu sotru wi lay yaa
8: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bah wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele waliyallahu bismillah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
9: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yeneen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro way gi nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jang ak ku jangut ak ñepp fay nek moy moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
10: la ci top moy jukay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa don lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adamay fuñ mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna don man nañ ca wax te aduna ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtu kay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
11: ala sosu yi mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakaarna ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgg jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
12: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bare bare dem na seug bo yore portable sax dañ nan seug bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëll yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code Facebook sax manam talibé ni ah serigne bi da moderne
13: gor ñang digeen ñangé
14: ginnaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne Ishaq Bachirou Mbaké administrateur général bu fondation Mam Diara Bousso seen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation Mam Diara Bousso ci ligéyup dara ay Mam Diara djé ci poroxane ginnaw lolu nak serigne Ishaq Bachirou Mbaké yëkëti nga kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati Cheikh Mohamedou Bachiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay Mam Diara yi ci xorox
15: ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne Ishaq ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tab bi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bi nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante gërëm it ci sa woyof jeur jeuf bakki ñi ngi sant gërëm ci ru nafsi wa dini
16: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jëbël mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax da nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi woté waye du ñuy woté ana lu ñun waye kon wa kër cheikh amadou bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné seyfa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré di ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
17: fanku diiné yalla moy tousafam mo fanku ndam li ci sel jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal gëfé wala ngaan xéewal gi moy
18: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam jaar yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxan
17: moy jaratullahi turwi
19: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yeegina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ñu ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp ni mako waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yeen liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamni wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci ëpp solo ce téré bi

0: comme naar gannaar bi nga xam ne bi am na benn xisa wax ne bi ko xasin ba si joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naar gannaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu bare ba ca xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi nanu baaxul xadim nga xam ne damay seet na jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi suñ bi si noonu doon tanaawale téeréem ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa dañ ci am zawq. Léeg-léeg sax moom dina jafe ñu naa boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bunt ngay fëggaat day xawal yi ndaxte boo génnee ci bunt bi war a duggaat ci beneen bunt tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
1: Ginnaaw ba takkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ni seq nañ ko ak waayjur yi nga xam ni ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am njàng.
2: Waaye xam ngeen net doom doom loo xam ni lu neex la ci waayjur am na doom ju jigéen ginnaaw boo xamante ni yëpp na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran waaye bañ ko tuddee nag ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne moom la ko tuddee muy waajuru khadimu rasul. Xam ngeen ni ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay waajuri donga ay waajuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daara Imam Diarra waaye yàlla dogal ñu mokkale fi alquran.
3: Metti woon na lool ci xol ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jegee yaayam ak at yu néew yooyu mu am te boobu day fekk ne bu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi giñ ma nee soxna Diarra bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan li ñuy jaar ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
4: Kontaante rek sama xol sedd guy ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci soxna Diarra yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii ni ba ma dundee ba nëgë ni mosuma koo am.
5: Waaye yàlla def na daal liñ gis ci Mam Diarra dal na xel daal ñun ay waajur mi sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacance jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacance bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara surtout jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacance jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatul kër ga su këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubbi ma rangel ko par exemple mam kii bés bu nekk dañuy topp ba mujj gi dañoo mujjoon sax xaw a jaaxle ndax bés bu nekk mi ñu toppee melokaan boo xam ne ji damay dem damay dem looloo tax daal lu ci bari daal mettiwuma ci daara ji ci ñëw gi waa kay ñu ngi sant bu baax.
1: Ñu jullee gee ba noppi ni ko kuréel ahlul minan defee woon ci àllarba ji daayira isbu tarxiya daara xuddoos yëkkati nañ fa ay xasida yu am solo ñu ànd teewlu ko.

0: nay dañ koy faral di am ngir àggale seenum njàng wala boog ngir solil seenum njàng ci xam-xam yu kawe yi. Panelist yi doonoon Serigne Mbacke Abdourahmane bu raw du Rayahin, professeur Mor Faye bu Université Gaston Berger de Saint-Louis, Soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mame Thierno Mbacke Ibn Serigne Moustapha Bachirou, jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Ki doon présenté panel boobu doon Soxna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV.
1: Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida. Mbokk julit yi, mbokk talibe yi, mbokk yi tew ci jotaay bi, waye tam mbokk yi ñi setan fu mu meuna nek, ñu ngi leen di nuyu. Ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu nuyo ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kon mbokk yi, ñu ko baxoo and ak yeen. Xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo loo xam ni lu ñuy mën a jariñ la ñun ñëpp. Képp koo xam ni ñëw nga fi màggal si, soo ñibbee di nga am loo xam ne di nga ko mën a yóbbaale moo xam ci as bi bu mu mën a doon. Tey nag ñu créé loon leen li nga xam ne moo di ëttub Soxna Diarra di forum bu am solo bi nga xam ne démb 27 ak 28 yëpp yéen ñoo ko doon ànd ak ñun. Waaye nag panel bi nga xam ne mooy tëj panel yi dafa fasiyéene jëm ci thème bi nga xam ne mooy complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi nga xam ne dafa doon daara ju kawe joo xam ne ci njàngamu kawe wi la jëm ak lépp loo xam ne xeetu xam-xam la, waaye itam lépp loo xam ne xeetu métier la bu ab julit mën a jàng mën cee jariñoo. Cheikh Moustapha Bachirou am idée boobu, waaye itam am projet boobu taxawal ko, ñu ñaan suñ borom mu mottali ko te ànd ko ak murid yeeg julit ñëpp.
2: Ngir wax ci tomb boobu mooy jubluwaayu sembu wi Cheikh Mohamadul Muntaqa xafidahullahu taala wa raa sembu mooy daara ju mag gi. Lan mooy ay jubluwaayam? Yoon wi li ñu soxla ci xam-xamu àdduna bu alaxira lépp nekk ci ci loolu ñu ne loolu nu mën a amee ci la woote jataay, ndax sëriñ bi da koo teg ci loxoy Serigne Amadou Daairatul Rahim. Waaye sant ko ne ko nag képp koo xam ne mën na ci dara nañ ko ci boole. Ci la mbooleem ñi yëngu ci xam-xam te nekk ci yoonu murid, ñu daje gaaral leen xalaat bi séddu ak ñoom. Ci loolu lañ taxawal ay commission yi nga xam ne ñoo daje ba projet bi taxaw ni mu taxawee. Li ko tax a jóg nag mooy taxawalal sëriñ bi am njàngale, njàng mu matale. Du ma wax njàng mu kawe, waaye njàng mu matale, tàmbule di jàng ci suuf ba ci kaw. Ci misaal gone goo xam ne daa toll ci dal jàng, ñu dalal ko jàng di ànd ak moom di ko gunge ci xam-xam ba fi nit mën a yem ci xam-xam mu àgg fa. Loolu it jublu gi mooy sëriñ bi daa gis ne doomu aadama ngir defar ko leeru xam-xam rek moo ko mën a defar. Jëm waaj mooy kon nañu waajal ab julit bu baax boo xam ne borom xam-xam lay doon, waaye nitu yàlla lay doon. Dafar ak nit waxut citoyen bu baax, waaye nit ku baax lay wax, koo xam ne adduna bépp dafay mën a dund te ak mbaax la fay dundee, amal njariñ nit ñi te du leen lor. Nit koo xam ne buñ noppee ci moom day man yooyu ci adam gi mu gën a mate, waaye du yem ci man ko di ko dund, waaye day fexe ba ñeneen ñi di ko dund. Daara ju mel noonu joo xam daal jubluwaay mel noonu moom la sëriñ bëgg a taxawal, te lépp nag ci ron njàngalay sëriñ bi la koy wéer. Ci ron njàngalay sëriñ bi la koy wéer, tàmbalee ko ci ñi gën a ndaw, waxit ne leen daa bëgg aw jiw. Génération bi muy waajal fii buñ noppee aw jiw lay doon wax ne dañuy mën a dellu ci kër yu jóge woon. Li yam suñu borom waxoon ne falaw laa nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundiro qawmahum ida rajaa ilayhim berkim. Ku génn foofa boo dellu fa nga nekkoon danga fexe ba ñële wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoom. Loolu daal mooy jëmuwaayu daara ji nga xam ne moo la sëriñ bi bëgg a taxawal te woo ci adduna bépp.
3: Soxna May, maa ngi gërëm ci question bi. Jigéen moom li ko war mooy liggéey, ndaxte société góor la ak jigéen la. bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tollo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañ lay won tagat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndax té bu fekké ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekké tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yep lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yep paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parina ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndax té dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
4: ndax bu jangale dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
0: deug la
4: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lén xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla dilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
5: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte bi jeex kon lolu moy gis gisam ci liggéey bi dafa xamné talibé yi ku leen wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñaq da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci sëriñ bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajale financement bi te itam Cheikh Mahamadou Moustapha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu jaar te xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggéey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamné talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
0: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Moustapha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim على الفقير العابد الرحمن أحمد بازي أحقر الإنسان بسم الإله يبن عبد جالي لرصن الضامي سيحي في المجال لجانب بيسيح متخادي واتي كأن لكم خلم ورمو ووتي سين مامي نيو تبخ جمائي جربل تعام عالسشن بحم تأي بل جاين نسين جارتي أدوكو بي لفكو تفاف طفل تنم بسبي جاين نيو ناري بوري بولك باري تبابا مواد فرواي بوري فل جوان نتبقو أكفتك يوم لن بولي وون بنال ويجد فمجم لخيف لمر لرفلاب لصانو ay jox ay junni muy ay doñu ñi na ku len wootu ke seenu togu war nga taxaw ci xéntu seenu jégu seen baye ñoo taxaw ba indi raayba ci aama zam shishin yu xatti ñay ba yu xif di fanne tay fanan ci xuriya yi am do legi ca naajo fatike ya taama tam shishin la raayba yeksi taama tam shishin la raayba yeksi tuba sahar ga ketam ci sen laay bi ci touba sahar do yu xu lepp taw fa gar ba fofa nga da gis waaju gas ba daanu ñu soti bom dox gaane gëndi gam wuutu yoya gaay ci senu togu yeen jekki woon war nga baral sa jeegu sen maame ño gasam jumaay touba ci at shishin ligey ba reema boba ñoray soxal alal yele ngay doñu ñoray ligey ba sen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juriya def te liggey ba ngeen ci sabu jeriya ñene faani kale yaar ci mak yono fa dal ci sax ci dugg dugg koot yo ya bay te yor seen barke di jaabu tay tera su sul seen turki wala fa sax sa jom te dal ci rangu delo ndukal bam la ci bogi jang te nañu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru kam naal wele la wa jama ke shin nabis bari alar ma sa mun ta bashiru ko sa perba walur bari ne ko jek jebal temeri million ma ngi di sargal ñoy ko yel bañ tudde touba sa kanam ñoy jara topato te yoy la am bay fare si cheikh jëmbu tek te temer bab ko dok sa de ne tambule bour daw salam temer bi tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliya hesbu ya andaka du ñaaru témir ci million la jëndi jang may riir yalla ne won ci alquran bi tuddu dul ji ma xam lan la ko lay sayatu yoon waagi non def la ji no yoon yi boro ci ben baat la mu ci yoon yoon waagi non def la ji no yoon yi boro ci ben baat la mu ci noon yi kawote won jumaaya wote raay ba seen mama bay tabax lu lay jangu fayba kawote won jumaaya wote raay ba seen mama bay tabax lu jangu fayba wote won jumaaja wote raay ba lo fakh te naw te wuy ci jangu fayba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa te li man al qudus la la mu am la bon fugee ngay dusu kepp ko dox sa la ko nay ni cheikhou badalu la wuy si ki tax ngay cheikhou legi sa la ko nay ni reus nga perdi sa tak tas mi ngeen nga la di dab keen ko xam ala yi dox len moro soxla ni lay ala yi soxla moro ko watul legi sa bokk sale ko wuy jiwal legi nga ñak sen sen cheikhou sama am jara fana ngay xur ngir jëmmi baam te yaangi memali keur cheikhou sama am di muslimé so aw par te yaangi yor wallah di denc ko par cheikhou sama am di muslimé so am la te yaangi teur xay yi ci sokki ni la cheikhou sama am di muslimé so dergal te samba se yi fesna de lay gal cheikhou sama am kawr la la woni lo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fa neex te beru cheikhou sama am kawr la la woni lo te wota yaangi fa neex te beru liggéeyu lay mag na lii ma lambo mbirum serigne touba la bëgg a ñam diige lañ ko cheikh mama sinaale gi dafay jinit yu bon yu wàcc la lii keneen di seen makkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen doxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen yi ñàkk cëri roy len ci rafar bu la ilaaya lepp la da metale yeen ko gaaya cheikh mourou mën la jakk gam defon saam ba am li wote gi ci way imam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am li aka sa faride kërom la na su mam ma de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu wéddi ni laj ak seri cheikh xëndi cheikh mourou xam mouride ni mak ni jëwriñ ñor moy ni wuñ te dëhër ñu amé mo dal ni yeen baye ak di sant magam yu bax yi wi ci musta gam te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne la bayam do te musna def aw ñom na matam bëgg bu te musna tan agina musna jaaram musna bi leen ci mu musna ñeetam bëgg sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne may cheikh cheikh fofu ci sa lu bon la musta cheikh barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mouride hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
0: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu Fondation Mame Diarra Bousso mu yag fi lol té and ak wër
7: mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jibo san xewal gi moy ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jibo san moy jaratullah turwi ak njega moye fu njeg la di muñ fi du reey
8: bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
9: بعد ذي ليل قبل الفجرين بما قد كان في زرسان في أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Maangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee Soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk, musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina Soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi, dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi maam borom Touba ak Soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi Soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne Soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi, di sant Soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon Soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustafa basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustafa basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi danañ bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek ñu dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru de neuy serigne basiru borom poroxane la ay de njaay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kamili
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
6: waaw
5: kat te
6: meñas waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tiwer ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tiwer momit no ngoy jale ay de njay badelo duko jall umu mam jaare yeb duko jall mam jaare duko jay daare mam jaare duko jall ak njobot mang ko jall soxna Soussam mang ko jay soxna Balim Sey Muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb du yaal nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yaal na fasen tek se tank te yen bi timin ta bañe ne laal ci barke mam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yaal na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom jëmul la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aida Ndjay ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne Touba joxon tegon loxo salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaar geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci Moustapha defal na ko lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aida Ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndjay ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Jeewrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lé né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou ta data muy dem makka ni la ma jott ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sax na ko am ñu ko don togné lay sa dañ ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fu mu ko tégon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay dañ jaay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye duko chaaxane duko foyé dane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku da na wut aw yiw da na financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw euleuk ku bayon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw dana ma ko na ma soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi ndey demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fateliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cir bu baax bu ñëpp bëgg ciroog cirub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa na soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndax xara wax leen dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñu ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci dara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci dara ji bo len ak mom ak seigne moustapha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam dara ji gënal ko

ngir jëm sonna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekaté lu am jarign la ñeñ ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né ndékata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né wayé du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal wayé suñu borom moy tax nga mëna am lolou kon lolou war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu wayé def té defo ngir yalla lola nga def amun solo do la jarign dara té nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ muccu ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baax fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohamed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bon na dom sax dem makka man de tol na digënde sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko ci soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seun muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seun touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca té kamil mom ëpp na at yi
lolé lolé moy li nga xamné moy li moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamné liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey sohna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci nekat en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotou wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da nañ dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg depo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel nas ki ma la sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax bu ñu ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amoon conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour senu mam jaar pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ño aju ci daayira mam jaar yeepp ñu man ci duggu lolu xajna dess na lool waye man na am li ci dess rek moy talibe yi man nañ ko pasteur fi maté nako xajna xam gi jeeg gi mo dess ci lolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaaka na nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu te nak kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baage ci lolu mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né ba la ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko ko man yang koy def ko meun yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox sey xibamba

0: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara djop
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti guna yépp ño mokal alquran
2: tay nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bu nti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxane
4: photo la ci allo ji
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
3: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
3: ني جانغ مو ني
4: كلا جانغ مو ني كيتي
3: وا
4: كيتي مو تي مو نك القران
3: وا وا
4: مو سخاريك لا دا
3: وا مو جانغ لا تود مي ني توك مي تري الله damay kontan tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
2: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwrin, waaye jëwrin bi moom xam naa ne yeyowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñu njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñ xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax suñu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ. Waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Motola bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon deme mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye suñ borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi suñ borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbégte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bi rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti temeru juroom fukk yoy yi tam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen metti mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benneer lañu waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
5: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lék lék newna bu mu yegg fan wér lék lék ay ñaar fukk moy gën wala ñaar fukk juroom balo né démé ñi nga xane yewi ko nañ té waxana la légui né lim bi yewi ko placé ñu nekk won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu lu toll lo place yi disponible rek loolu ñu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarte seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy band mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji Serigne Moussa Moussa bin Mohamed Bassir mom mi nga xamne mel ko jëwul ñu ko raxan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it nit jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamne mom la ko yaaka Serigne Touba ñi defena dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko mu ay dalukaay ginnaw bi tamit mu baye xel ni saxna jaar war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur saxna jaar baye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek keur gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne saxna jaar ci mu bu fa nekkon dina am keur fi ci poroxam fi la dekk ginaa bi fi motale liggéey mom soxna jaar fi la motale liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuur fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi ame tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
6: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetaloo leen ci loo xamante ne lépp lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu nekkoon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atam jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mam Diarra.
4: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mam Diarra li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun saroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam ñooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal ngeen nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw de sa xel day dem ci daare Mam Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal ci fekk ndax xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat Mam Diarra bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meñ ñi te sakkan boo ñëwee Porokhan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te sëñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni Mam Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mam Diarra dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Lépp luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci doctor ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
3: Français ak arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
2: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
2: rek? CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere. Duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bi gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ci leneen. moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga ci at dolliwaat benni at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab. boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole moom itam, nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
8: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat. Ñu jàngal leen ko, ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
2: Lii Taïman la, maa ko ñëw, maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
4: Mame Diar Ñam.
2: Courant moo coupé ma tax tàggul.
4: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
2: Waaw, kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
4: Waaw, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
5: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah, dafa waxoon ne nañu jàngal quran, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttuur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
9: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
10: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ci séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen seen ñor.
11: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal.

0: Dito ano din pare dengue din jok din yung jan.
1: Wa. Wala dang wala rin pa expose.
0: Wala rin expose.
2: Fi nak ci daray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbebet
0: gene ci daray bëgna tama dina bëgg di continuer sama jang mo continuer sama jang français ak arab bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
3: bëgna yalla ko ay mam jaar bu ñu ci daara jëri fi jang
4: ama bëgg ñu jangale alquran ci daara ji
2: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njang mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci antaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal
5: top ji ñi top ci walu programme ci ci Senegal TV di leen sante wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mënu ñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi neexé yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yeena gis amone toyé nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Muntaha Mbacke Khalif General des Mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelo ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacke Serigne Issakh Mbacke ñiep xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
6: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ngi ci TV ñu nga xamne moom la tambalé initié ak di ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jek liggéey bi Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxaj jog te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxaj jog ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon wu am solo lool ndax moy yoon xam la te li nu fi andi ci te moy yoon xam la liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi ngeen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeggle yoonu xam ne moy yoonu xam mo du gëna ñaar lool ndax ba laaj fi mu tollu xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi di sant bu baax
5: sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñ ci bëgg amal ben forum ci Dakaro parrainage bobu jëm ci daré institut soxna jaar ba nek ci programme fan ngeen ci tol ci liggéey bi
6: jëre jëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné la mu fi andi moy yeglé gi ak xamné bi balu no tambali lool nak ma di leen xamal yefi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci Pasteur

0: yalla may ci xalaat bi liggéey proxam bi accès ci mom te mu tambali won ci Cheikh Ould Bassir lolay doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yob proxam mo yob won Seigne Bassir proxam mo fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi accès ci loxom nak muy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tuddu loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi prem proxan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ko xamné aduna ci Mame Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yu fa accès da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha. Waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo yi soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran yi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daaray Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Proxane dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alxu ndax mu gën a sax kon jàng Daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon moo xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg Daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka mën nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon. dafa xalaato naale xamne lolou kom na ci and ak moyen yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigen ni do tax mu diglé won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir Sénégal ak ci bit réew mi commencement wax dafa dañ yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won né lolou nit ñi jigen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bari loolu depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba mëna ñu ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bu yor lepp té loolu pour ñi xamné tout tout wone nak at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajale ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggé moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation mo tax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation wax même membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nag tax nit ñi bari lool ak groupement bu te it surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gisee jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare nag daal di koy jublu loolu nag tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nekk bareen ñi ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënu ñoo jëli ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ni ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp enseignant yi waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem lu nga xam ne am nga doom tuddee ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo mën cee nekk waye cheikh mumtaka mi nga xamne yalla def ne moy khalifa general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuri ni mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ni mam jaar te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxé ko jëfé ko xamne li ñu doon wax tay ci frais yi buñ demone ba wër bo xamne ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matul ci façon te naka jek non la waye pasteur talib bi taxna bo ak legi tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak ñu xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben mam jaara yok ko ci li nga don def ben kon jël na la way batay no ngi ci li sebi absolu 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man te bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
1: dogu ma dem barke mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko
0: waaw ñak xam ñu lool bari sa ñi xam barke da tam gën leena sant ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ndjel bi nga wax seen participation ci liggey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xamle gi am solo kon nak ci lolu lay woy ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xamne nako jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci war waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ leen yare ñu di koy yare seen njabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise loolo tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talib rek waye julit bu ne yaakaar naa ne ba nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci lif lu baax waaye au moins nga yegg ne ñi kat yalla dimbali won na bama participer ci sen formation bi yaakar na ne ndam la yaakar na titeur la ci kenn ku ne itam
1: mbacke ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolé parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambali nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diaré yépp parrainage yi mako yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci munta ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melna dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé okay non compte bopam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal ni ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen comité ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu wa Amérique buñu rewa France nak
0: lool la bëgg la la ñaaral té am na ci yaakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yaakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoon ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man na ne ba ndëgë ni fi le talib yi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak dog leen ci gëna wote waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diar la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you new avant Cheikh Moustapha di xalaat li adi imam jaar yi daan ñew da daaw ko te nit ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci kaw fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm motax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy liggeel bam di fa dem loolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé imam jaar bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bëré paré na ci li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djuk kessé lay def du dem fenen waaw tax ñoo ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wé ci sénégal
1: lool mom sax toba bi nek buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tamak doggé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog bu dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yobbo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: garna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: digënté nga talib yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner ndax xamna ku bëgg dugg sa ñak
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamni adhérer lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamni ni fa la ñëpp di verser waaw te lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo pu ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dañ nek fofu dañ nek fofu ah kay ah kay cheikh buñ démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: foré
0: bi wa bu ko la laaje foré bi kay bu ngok jere jef non la
2: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamu moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
0: waaw ci dama caddi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñ mën di nek sénégalais yi fiñ mën di nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matré di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sant yi ñu sant ñepp kay di ñaan di wo waat ñepp nak rek ci liggéey bi ñaan ñu andak cheikh muntaha ci yane bu reuy bi xamne yalnako ci keur seigne touba gep waye yanako itam ci keur seigne bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fi ñu toll man nak lu jëm ci mam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reuy reuy la won man nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciow ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan andi
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamles ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxan bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak ci mourid yu wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci adna bi degg ni xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci france ma nga nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa amerique duñuy man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci france di serigne issakh mbake serigne issakh mbake nak excellence sax lay wax ndax excellence yi serigne issakh mbake moy serigne issakh mbake moy serigne bassirou mbake serigne bassirou mu cheikhul khadim serigne issakh mbake mo nekkon ambassadeur ci iran jëgu fa dem ci canada nek ambassadeur senegal jëgu fa dal nek ci turki nek ambassadeur senegal tay mu nek nak ci nga xamne moy ñenn ci jëwriñ yi serigne muntaha mbake khalif sara dem ci yalla fi yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam bi baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nangu yi ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tass ci liggey bi mbake balaysa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy serigne muntaha ngay eggelako mbacke ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wàll caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne këram dinañ joxe daje ba yeneen jamono ci Serenity TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuh.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga kema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julite jappul masla julite wirdul
3: daara ji ci proxam te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kam kadam tok ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen rek boko defale man nga ni defal nga societe te sen mustafa ay jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nang ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën na né man ni ma bëggé soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé bëggé moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñ wax jamono bu nek rek bëpp mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xaraf wo fi jangé yalla nek jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop tegene sen wagaani kol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala nga ko ma xalen doob njambur
5: ñom ñoo fi jange ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamne ña nga ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontene seenum jang
6: mom jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbe suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jangé won fi ba jigé won fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé ijji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye fermé won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé sa xel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante dog na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jorin sax ci la juddo ba legi kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamene mam jaar la tuddu jorin rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warru sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñep ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبل فلا رسول الله البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتن مجتمعون
13: خالي بي بقرة بناس جروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقت موم lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
4: mu ñu téelé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di day
8: gannaaw boo mokkalee ba noppi dangay delluwaat ca daara ja dangay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase dangay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu def sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytul lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci da waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mourou bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mourou yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
14: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la
4: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñawu machine
7: jàng naa fa ñaw tamit centre ñawu loxo waa léegi di ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko. Waaw dañ nga dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ciy gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun. Naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe niñ koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngal lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggint bi jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeew ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
17: képp ko xam né yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Borkhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënu ñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alquran ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alquran ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tu tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ni ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
17: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna maam jaaré juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif ba ni xala bi mokkale alquran ci diirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñooñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jàngé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jàngé fi lañ ko jël ma jàngalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci bu ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fa ci bop
10: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan maam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf jog ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel xegge gu neex na
9: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne
10: jaara ma maam jaara ma fi
9: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xam ne am nañ yene delo fay go waye manuñu ko
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
17: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bachir Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di genn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen natta lélé dañuy ñëw na ma natta bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu dénk mako ma yaral len ko ba ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
18: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mamdou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam diara djop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara djuf mi jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy teunké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
19: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesu di be ñaat akelam wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna diara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da xëy ci min sama jaara lañu ulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñuy jaay de kandom ñu ci yak ci gënam sama tan jaay mbokam faalam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
20: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawane
21: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
22: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
23: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
24: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé
21: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alaw
23: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokalo guñ ñongi bekk nak may bindewul
24: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu djégé wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
22: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale day jigen ni tudde ko soxna Aïssa du gawan bi daara ji deme ba yag la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu magge ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggéeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna Aïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
5: barke mom leer bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
5: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
5: allah xel lay rawe
10: ta allah xel lay rawe
5: mu may ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
5: kenn ko dang koy yobale
10: kenn ku nek dang koy yobale
24: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci liñu nétalé dafa wax né mom comme mission matna ndax té lolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon lo xamné kimtan bu reuy la
1: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamné mom mënu ñu ko fay
0: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamné mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamné mom lay señ Moustapha yoron
2: ni jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe te señ Moustapha ay jigen ni jigen na defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewat
3: da na faral li wax na dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defar ay mbolo mbolo te yakana metti bi rek ci li mëna jaar ba defal ay soxna jaara yu melni ñun
0: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak lepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
4: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxaan ba ma xam yi ma xam di sante suñu Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jaangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
5: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
1: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
5: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
3: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
6: barke mom yaara bi fi nek
7: barke mam yaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
6: ta alakhir lay rawe
7: ta alakhir lay rawe
6: mu may ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ku ne dang koy balé
7: kenn ku nek dang koy yobale
6: kenn ku ne jeriñoko
7: kenn ku nek jeriñoko
6: ni mu tassaro ci rew mi
7: ni mu tassaro ci rew mi
6: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
7: yalla xewul gi gëna tassaro
6: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko
7: wala nu ragal ko
6: yalla dakal nuko ci barke mu fi teddo
7: ci barke mam jaar ni
8: waraj dal

ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacce alcorane muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal seigne touba dipp mu fay nekk ba nim fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yoy alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legi ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nekk day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom dalu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestexum ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñna ci guddigu tedd gi mu tan nga xane ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñna ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nitu diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoo lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may mënatu nan mo bintu khadim rasul soxna may mënatu soxra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggalon nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotou Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok degg gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yaakaarna ak lool bim naajé bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jekki jekki wone na dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wone ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye señ di kerog yoon wi ba nañu agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fim doon waxee rek moo daw yaram mooy dang ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaceal léeg-léeg na da ngay seet rek fim ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi ma ak sa bàyyi bu tedd boole ma ak sa bàyyi bu tedd ba rek nee na kerog bu may mujjee kii loolu la mu wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga magmu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog ful yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaaj jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléfon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mën a doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog triste na lool bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba mën nga ko waxit ci mboolem njaboot.

0: Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham ci muy talibé muy ñëpp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may it nak yalla moñu ko waccel muy doon Serigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñ wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci roy nagn gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi dekk nagn ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci passef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nagn ni sak al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Serigne Touba wax nagn ni yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nagn ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben ciona bu meuna don soxna may meuna timi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Serigne Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër bu jëbaram lool nak kon nañu roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamné nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jerejeuf
1: jerejeuf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkoon ñëk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal l'islam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi Serigne Imam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Murtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanee fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سونو تيابالي yàlla dafa dogaloon ñu dem bay waaj ngir ñëw far afta ca ganit jamono ji ni mu xatee mi dama faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphoneam wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër, kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteel yitteel it nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw, waaye du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso. Mu mel ni kii mënesoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax, jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk, waaye jamono ji la gën a raw, jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya, du ca maamaat ya, du ca maamaat ya, waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon, la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di lawanu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee. kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na, waaye rawatina jamono gi ñu nekk. xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon su Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm, muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet. loolu moom képp ko am xel waroo caa dugg, maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may. njariñ la du bari, njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru. ca loolu nag solo si bariwut, solo si bariwut. waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut, waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam. li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim, ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem ko jikkawoo ndax mooy sunu njariñ. dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ, di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg, li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko, waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek, day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon.
3: genn wàllu gën ci des ci jàng loo tax goor genn wàllu gën ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. kon li ñu war a soxla mooy dortoir, mooy fu ñuy dëkk, loolu la ñu amagul. moo tax ñu xàll foofee parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir, bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañu dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa. su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe. bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe. su boobaa defee naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am. su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na, ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay. waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
4: fusti bizar filazar.
5: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbokki julli ji mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Mbacke l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa poroxan ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci Daara Mam Diara bu poroxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokk julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
4: kawniki
6: kon nak dañuy dël ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci poroxan
7: alhamdullilah señ Mustafa on la yalla doli tawfik joon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ding ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
8: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootul mëna doon lul yeggalé la geyu serigne bassir ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko gënal mo jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dog da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melna ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci leene gënaaw ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alcorane jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di leen jangal mu wootu ñu wootu soxna ci liggéey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk a teg ngir mu jiite ko moom daf soxna Mama wa dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi.
9: Direction des études nga xam ne man mi maa nekk ca bopp ba am ci tam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxawu di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fuglu ci seen taxawaay ak seen formation. Ki ci des moom itam mooy surveiller li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxalin yi nga xam ne dana dëppoog daara surtout daara yi soxna jaar bu sox. Kenn ki tudd Serigne Mouhamadou Serigne Afeña moom Serigne Mouhamadou Mamoun Niang. Ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fulk bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi moom ñi ma koy àndal di ko jàng. Ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
8: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono yi tam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alxuraan ñu di ko wattu waaye ñu di leen fi xamale seen diine waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen ba ëllëg ak si biir bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor fa lilaay alhamdu waaye bu ñu ko gisut it fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke loolu kon mooy li nga xam ne nii lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran yi ñu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekat alquran sos it barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokki talibe yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te ci rëlu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
9: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal soxna Diara kenn ku nekk man fii indi am maam Diara moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu formé ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diara yi ak li ci señ abo wax lepp ci lo xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé ci dara ji motax li nga xamne moy jël bi ci dara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuduna mam jaara koko moy meuna ñew ci dara ji fan lay jaar ba ñew ci dara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci dara ji buñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la dara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu set ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon wo xamne yoon
10: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am.
11: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
12: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal lako waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne yaangi ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
11: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
13: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
14: sun nas rasulullah khawsa zaman nit ñangi da
11: bi 21h joté daaira nafsi wadini lekkale seut ak setati cheikh mohammedul bashir ibnu khadim rasul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne jidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
14: loolu setur wi lay ya
15: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli lolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ñëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahum fil bari wal bah wa suñu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ja nga dal di genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna seuk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
16: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalante la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yi fi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yeneen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
17: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melne nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
18: ala soso yi mom am li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaaka na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko wax ñu lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci saasa xam xam bo bëgg jang ndé rek mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarañu bu baax
19: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tol ñu bare bare dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
20: gor ñang jigen ñangé
21: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
22: proxane ñi koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamne sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jërëjëf bakki ñi ngi sant gëreem ci ru nafsi wa dini
23: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sant le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
20: fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam juray je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy
21: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
20: moy jaratullahi turwi
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Boki julidi fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëggitam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jul wañi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay yi mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bari digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokute bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sel jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokkale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
12: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togal ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex nga su waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: réew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay don ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamné talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi serigne ahmadou bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet cheikh mohamadou muntakha bi di complexe cheikh ahmadoul khadim ñu and tewlu ko
2: bismillahir rahmanir rahim ala al faqir al abid ar rahmani ahmadou bass ahqaru al insani bismi ilahi japp na di jare ngir sonni doomi cheikh yi fil majali ngir jangu bi cheikh muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir bel taama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man mi sëb ya yaay nañu naari góor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay gor ya fulle ju ànd ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey joxe ay junni murjay dooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waa ju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaay te seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def te liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng te nañu xeeba ñaar fu ak juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la quoi jama ga chin la gis nga di àllarba cheikh muntakha bachirou ko sa perba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si cheikh jëmbu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan gin tubudu bul jiima xam nan nëpp lay sa yoktu yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon gabon fa ngay duusu ki kepp ku dox sa lamb na indi cheikhou badalullah wuy ci ki dox ngay cheikhou legi sa lamb na indi reus nga perdi sa tak tasmi ngeen wala di tar keen ko xam ala yi dox len moro soxla ngay ala yi soxla moro ku watul legi sa bokk sale ku wuy giwal legi nga ñak sen sen cheikhou salam jara fana ngay xur ngir jëmm lam te yaangi meemali keur cheikh osman di muslawé so aw par te yaangi yor wala di len ci bokkam cheikh osman di muslawé so abla te yaangi teur xay yi ci sokki ni la cheikh osman di muslawé so dergal te samba sey yi xassam de lay gal cheikh osman kawr mala wonilo te yaangi yor wala te ya te wala yaangi fu neex te mbiru cheikh osman kawr mala wonilo te wala yaangi fu neex te mbiru liggéeyu nay mañ la li wala mo birum serigne touba la ko dem digé la ko cheikh mamadou sinare li da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkal yi xonté ruuy légué ni nak ci ala yé ruuy su ngeen doxul mamba ala yé juri da ngeen ko dox digéen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ñu layal lepp la da nga jël yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defal saam ba am li wote gi fi may mam dam daal li moye dago yam mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defa non juma ko tontu wéddi ni laj ak seri cheikh bendi cheikh mo dox am mouride ni mak ni jowri ñor moy ni ni wuñ te dehor ni am ben mo dal ni yel baye ak di samp magam yu bax yi wi ci mustaqbal te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mak ni jiite yoom yi te musla mos musla ne lokay andor te musla def aw ñomme ma dama bu te musla tan agina musla jaxam musla bi den ci mu musla ñeetal bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na batam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu ko na musla cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak بحرمة القديم والمقدوم أسكى سلام من القديم عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باس أحمد الإنساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
3: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratul lahi turwi ak njegam moy fo

إدياني فوق الترب وهو كرار ساق صراق نسرا كي يجيء به.

جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق

day am salle de soins, am salle d'hospitalisation, am salle de consultation. Nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaane ak yow, ah bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la. Bu fekkee ne sa tawat xaw naa 10 ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral. Loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii, ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara, lépp day lëndëm këriis. Ba tax na sunu mébét la itam bokk ci suñuy sembu, bu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg. Lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen. Loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk, ñu bañ a yem ci wëraleko miir bi rek sax, waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen. Loolu ci sunuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. Nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu, dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu, ndax août ak septembre la ñuy noppalu, yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi. Ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne, waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii. Léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def, loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk. Léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk, njeexitu nawet bi fi la lay fekk, sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu. Ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk, ci suñuy sembu la bokk, bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara. Moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey, mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji. Ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji, ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn, moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen, maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal, bu noppee daal di tëj ay buntam. loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne, moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am, waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi, xaw a néew doole ci jox ndox daara ji. Ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën. Waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe, ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox ñuy yëkkatiko yi ba mu kawee lool, ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne, nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am. Loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxlaa jéggaani fenn, loolu ndimbalul daara ji lay doon. Waaw, loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy sembu yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk, ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. Sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee. Jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji, yéeneem rëy na ci lool. Xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la, liy doxal daara ji mu jëm kanam rek. Suñ ko waxee kemtulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def. Ndax liggéey bu toll nii

0: buñ ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon lim ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bisis lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu ma ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëñ Abou Madiane waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññ kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal ko ci biir te loolu ñu jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moo mot a bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ moo leen ñu fi génn dem te moo ko luñu sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mag sëkk donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokay seen biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpelé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andut ak dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñu mëna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam sëriñ bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu Yalla ko ci def

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha Yem, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax mosul dugg ci daray caaxaan, mosul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi. Te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si, comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk, mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waaw, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji, di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financer de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours, di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay doom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken du ko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken du ko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kamili
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kat témoignage na ci waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njabot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ bi ak mbok du ko de ko jaar seigne cheikh busso du ko ñaar ummi bi yeb du ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ko jaar tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolu sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaar ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jere jef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñi ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moountakha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhan te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhan di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhan mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhan di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay san daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ko xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral li nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñaq lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñaq lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital la bi la dëkk sama ñaq lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngent kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko do ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jege la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay day sa ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko nan sama ya auto bi mom ten ko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sonay patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay luñu ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa daara ji di serigne abou ñom ñepp bo len buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñu dendal buñu tégon buñu len tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañen ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tégg ci kenen kañ cey tégg tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañel naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digën defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay suma sañu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga sok len xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal ko raxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekke man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na ma digël lu bare da na def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegna ko non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko lolu nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci keur gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de té li fi dess do xam

borom dafa am may gum ko may ndax bu la maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolal ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënn ay ten ten yeen lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënn ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ te yaakaar naan tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu déme ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ñofa nak yeneen ñu di sénégalais sax ñofa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga ne mané def ma nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bor na doom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben ci xaan andu ci
ben nek pokere andu ci ben beug aduna

gisuma ko soxna Aida Ndiaye waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamu yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sa ngebot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ci re koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax sona ci ci lolou la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax ne ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba sey muntaha yek ko ba dembu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xamné liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ño xamne ñom tam wax deug yalla ñola ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay lako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: لجدينة بكل الجنة من داري من الياس المنة
1: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
2: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
1: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
3: mam jaara job
4: ma soxna jaara busso
3: mam jaara sambu
1: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
3: tay nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
4: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal sama xeye sama yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set sama pare toog mu tijjee bu mu tijjee ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ay dekk poroxane
5: photo la ci allo ci
3: mokal gaaji def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
4: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
4: جانجل موني
5: كلا جانجل موني كتي
4: وا
5: كتي موت ما تكال أفران
4: وا
5: وا مونك سخاريك لدي
4: وا من جانجل تدميني توك ميتري ألخ damay contane tamit dina be
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk ci soxna tay ñom ño tok di jangalé
6: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna
7: comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé gi ñu warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu né rek nañ ma def ma nek jëlrin waye jëlrin bi mom xamna né yeyo wuñ ko daal
1: mam jaara djouf ak mam jaara ndjay ñoo fi ñewando
7: bi ñu ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu ndortu lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppanté mëna nek and nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñun ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkene wiñ fi nekké won ak soxna jëwri ñu ñëwando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ won waye te ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas ligé mo def li ni moy sun Mustapha Bachir di nga ñaanal sun borom yok leeram te tax ñu ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté minenté wu waye sun borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñëwé dañoo minenté ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
7: bi ñu ñëwaate 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continue foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continue foofu sama jàng dafa jàng ni ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii ci bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngale wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
7: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal Alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeem ñeneen ñu xamante ni mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñu jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah
6: suñu ay parents ak ñepp contane ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu contane lool ci mbir mi
1: seen dundu soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji
8: sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
8: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. nga xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
1: naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
8: ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen. ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat diwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi diwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: soxna Mame Awa Deme way jur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
9: ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk ci njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra. waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk. ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër gi mu fi am tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër sama jaar, fii ngeen nekk nii tey mooy kër sama jaar.
1: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
9: Aramaam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere leen ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéen i tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
5: Kon
9: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
9: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadt chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewuñu na fi néegu nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw de sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
1: Fii ci internat Mame Diarra bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal at di yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
10: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee Porokhan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxwa kitabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraan ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi laay laaj seen i Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam na ne su fi nekkoon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy arrêt mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogou
8: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko buñ amé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné man nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
2: luñu bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñu ñuy lett ci am ñu ñuy fotal am ñu defal lett
8: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daari je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leleg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rek ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alquran rek lañu fi def
4: français arab nako jang mangi nek séance do
2: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
2: rek cp
8: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy donga yi sunu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alquran ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé déjà suñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn ñu genn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkali alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yaat melni at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu len tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
11: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
2: ni tay manda mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo mam jaar sar ndiara sur ndiara jaw
5: mam jaara ñang
2: courant mo ko pen la tax tako
5: mais ci courant ko lo xam na ngeen ñaw fi tout
2: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yek si faw nga def lu reuy
5: seigne bo bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
8: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amoguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
12: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba biñu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
13: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga daté da ci def levé so ci defé levé rek paré da ci séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxas ko soko jaxas yëngal ko bam wéx nga da di ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da di ci def li jël farine bi sot ko ci bi di ko yëngal
1: dugal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
5: man ja sen sen ñam
14: wa war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagga
15: buñ ko ñu buñ paré dañu dem jox ko ñu jël waaw
5: wala dañ wa da réen ko exposé
15: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara bu so gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
4: génné ci daara ji bëgg naa dama dana bëgg di continuer sama jàng bëgg naa continuer sama jàng français ak arab bambak bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur
16: bëgg naa yàlla ko may mam jaar bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
17: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
1: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci àndax naa maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiid yi mafaatiho matlabu chifaa yi lam yabdu fuzti rabbi bi maay sirahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara yi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon lolé mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñun tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci Fondation Mame Diarra bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf Serigne Cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh

0: ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lakoko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka lakoko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fanwer at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te señ Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy waye

0: doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko wo jikko yi alcorane la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko wo ko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédli laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaara mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñong leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde len soxna jaara di len yar di def ci ñom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé te so xolé limu ñay jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggéey bañu def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu léral lu bari ci daara imam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la waay kay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon top jerejeuf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba ponte vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay